Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija Radio Kotora. Dobro došli u Kotorsko vikend jutro za subotu 10. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 17 stepeni, vlažnost vazduha 98%, a vazdušni pritisak 1017 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak, a najviša dnevna temperatura vazduha danas do 24 stepena. Od servisnih informacija izdvajamo, na području opštine Kotor danas nema planskih isključenja električne energije, to informišu iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda kažu da je voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Što se tiče naših programskih sadržaja, u nastavku dana sa Talasa Radio Kotora možete slušati u 8.30 infoblok i hit nedjelje, u 8.45 ogledalo štampe, našu stalnu rubriku, donosimo vam naslovnice dnevnih novina, odnosno čitamo naslove sa naslovnica dnevnih novina, u 9 sati slušajte servisne informacije, zatim emisiju Radio Škola koju priprema koleginica Nataša Janović. Informacije o stanju na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza možete slušati u 9.30, a novo izdanje emisije Boka u mom srcu emitujemo od 10.30. Aktualni prilog je u 10.45 u 11 sati, na programu je emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu Život je more, koju uređuje i vodi Tamara Vuković. Mali oglase emitujemo u 11.45, a našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan od 12.30. Sa vama će danas biti u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam još jednom dobro jutro.

Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja međunarodne triatlon trke Ocean Lava Montenegro, saobraćaj će s jutra na nekoliko dionica biti potpuno obustavljen. Na magistralnom putu M1 Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10. Na dionici Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30, dok će na magistralnom putu M1 na dionici Vilus i Grahovo Lipci priključenje u Lipci obustava trajati od 7.45 do 11.10. Za vrijeme tih obustava preporučuje se korišćenje alternativnih putnih pravaca, saopštavaju iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala do sutra u 15 sati, saopšteno je iz komunalne policije opštine Kotor. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14. sati radi doktorka Sandra Perović. U dječijem dispanzeru od 7 do 14 radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić. U današnjoj emisiji Radio Škola prenosimo atmosferu sa nedavno održanog panela pod nazivom Može li kulturna baština biti cool, te koncerta Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike, Karneval životinja francuskog kompozitora Charles Camille Saint-Saënsa. Emisija je na programu danas od 9 sati, a reprizno utorkom od 20.30. Uređuje i vodi Nataša Janović. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: U Kotorskom vikend jutru slijede informacije o saobraćaju za subotu 10. oktobar. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. U nedjelju 11.10.2026. godine zbog održavanja međunarodne triatlon trke odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 sati do 8.30 i od 8.50 do 12 sati i 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7 sati 45 minuta do 11 sati 10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korištenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova totalna obustava je saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na popravci asfaltnih dilatacija na mostovima na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionice Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Slijedi pomorski meteo izvještaj za subotu 10. oktobar. Upozorenje: u drugom dijelu dana i tokom noći mjestimični udari vjetra južnih smjerova 30 do 40 čvorova, more umjereno talasasto do jače talasasto. Sinoptička situacija: dolina sa frontalnim talasom se premješta preko Jadrana. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa: vjetar uglavnom južni i jugoistočni 8 do 22 na udare 30 do 40 čvorova. More 3 do 4, na otvorenom ponegdje moguće 5. Vidljivost 10 do 20 km, pri jačoj kiši oko 5 km. Pretežno oblačno i kišovito u drugom dijelu dana i tokom noći pljuskovi i grmljavina i umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 24 stepena.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trideseti peta priča, Arsenal. Velika trgovačka i ratna luka, kakav je Kotor bio u prošlosti, nije se mogla zamisliti bez arsenala, skladišta opreme i naoružanja za flotu koja je čuvala zaliv od prodora neprijateljskih brodova. Venecija je ubrzo nakon preuzimanja Kotora 1420. godine uspostavila takvo skladište koje je, pored flote, morala da opslužuje i najveći fortifikacioni kompleks na istočnoj obali Jadrana i jedan od najvećih na Sredozemlju, tvrđavu i bedeme Kotora. Već se i taj najstariji arsenal svakako nalazi na istom mjestu, u sjeveroistočnom uglu trga od oružja, koji je po tome i dobio ime, te na mjestu samoposluge i robne kuće. Njegov položaj odredili su i uslovili na tom mjestu također moćni bastion citadela sa kulom kampana na sjeverozapadnom uglu bedama Kotora, kao i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona citadela. Na trgu od oružja pred arsenalom okupljali su se i opremali branioci grada kod neilaska ratnih opasnosti, kakva je, na primjer, bila najezda armade čuvenog alžirskog gusara Kapudan Paše Hajrudina Barbarose, koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je poslije 3 dana digla opsadu uslijed otpora branilaca. U kotorskom arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora zvana Sveti Tripun, koja je pod komandom kotorskog plemića Jeronima Bizantija uzela vidnog učešća i potonula u odsudnoj bitki kod Lepanta 1571. godine između Turske i Zapadne armade. Do potpune izmjene izgleda i pregradnje početkom 60. godina ovog vijeka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi dvoslivni krov pod kojim je bilo mjesta čak i za dvospratni tavan, te svega jedan sprat koji je počivao na moćnim svodovima iznad prizemlja, nad čim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to javno skladište materijala za posadu zaliva. Na sprat se ulazilo sa trga vanjskim kamenim stepeništem koje je uklonjeno krajem 19. vijeka, kada je zgrada arsenala pretvorena u veliku vojnu pekaru koja je snabdjevala garnizon u Kotoru, pa je tako prestala potreba za malim privatnim pekarama kojih je u gradu tokom 19. vijeka otvoreno priličan broj, nekih desetak. Prilikom prigradnje ove stare građevine za sadašnju namjenu, nadozidani su bočni zidovi do visine drugog sprata, tako da sada postoji prizemlje i dva sprata, dok je nekadašnji dvoslivni krov sveden na 4 vode. Da bi se dobio prostor za samoposlugu u prizemlju, srušene su i uklonjene velike hljebne peći, ali nažalost i snažni svodovi koji su nosili prvi sprat, tako da je ovaj skromni primjer mletačke utilitarne arhitekture osiromašen ovom modernom intervencijom i sveden na obrazac građevina nepretenciozne građanske arhitekture 19. vijeka, kakve sada uokviruju kotorski glavni trg od oružja.

36. priča. Gimnazija. Gimnazija se nalazi u jugozapadnom dijelu grada, jednim dijelom glavne sjeverne fasade glede na trg od brašna, a drugim na trg Svetog Tripuna, a zadnjom fasadom na zapadni bedem i bastion Korner, u čijem su zidu prema gradu pronađeni ostaci gotičkih otvora neke zgrade, kasnije uklopljene u bastion. Također je u podrumskom dijelu gimnazije otkriven i uzidan u luneti grb čuvene vlastelinske porodice Buća iz 14. vijeka, čiji štit podržavaju starac i mladić sa donjim dijelom tijela kao u lava, koji pokazuje da je ovo veliko zdanje nastalo na mjestu nekadašnjih zgrada roda Buća i njihovih vrtova u ovom dijelu grada. Zgrada u sadašnjem obliku potiče iz 1863. godine i građena je za potrebe gimnazije koja je počela u njoj rad 1865. Nastava u njoj je trajala sve do 1949. kada je zbog trošnosti gimnazija iseljena u tadašnju osnovnu školu na Benovu, van grada, a zatim u zgradu na Tabačini u kojoj su sada dječje jaslice, da bi nakon zemljotresa bila preseljena u novu montažnu zgradu školskog centra u Dobroti. Stara zgrada gimnazije je iza zemljotresa revitalizovana kao sjedište političkih organizacija sa dvije konferencijske sale na prvom spratu i nizom kancelarija, čime je razbijena i uništena nekadašnja jedinstvena koncepcija i iskorištenost ove građevine. Kada se govori o otvaranju gimnazije 1865. misli se na školsku ustanovu novijeg doba, koja je do skora ujedinjavala 4 najviša razreda tadašnje osmoljetke i 4 završna razreda srednje škole, organizujući tako osmogodišnje školovanje nakon završene 4-razredne osnovne škole. Međutim, Kotor je još od kraja 13. vijeka imao posebnu vrstu škole, takozvanu gramatikalnu školu tipa niže gimnazije, koja je, kao i u drugim europskim kulturnim centrima, objedinjavala osnovno i srednje obrazovanje. Prvi nastavnik ove škole bio je magistar Toma iz Ferma u Italiji, tipični putujući profesor tog doba, koji je još bio i gradski notar, što piše javne isprave i vodi notarske knjige, pošto se kao takav javlja od 1281. do 1294. godine. Tokom humanizma i renesanse u 15. i 16. vijeku, Kotorska gramatikalna škola bila je potpuna srednja škola gramatikalno-humanističkog smjera, u kojoj se još predavala retorika i poetika, a povremeno i liceski predmeti i filozofija i astronomija. Završivši ovu školu, mnogi mlađi Kotorani su odlazili na univerzitete u Italiji, posebno Padovi, da bi se vratili i postajali nastavnici svoje škole, zajedno sa predavačima sa strane, najviše iz Italije, među kojima se u 16. vijeku ističe Lodovico da Ponte, inače sin Kotoranke, humanistički pjesnik i erudita. Kotorska gramatikalna škola je tokom 17. vijeka u opadanju, a u 18. vijeku radi kao niža gimnazija sve do pada Venecije 1797. godine, kada nastaje prekid do 1865. i otvaranja gimnazije. Iz nje su izašli proslavljeni i lovorovim vijencima ovjenčani pjesnici Bernard Pima, Ljudevit Pasqualin, Đorđe Bizanti, Camillo Drago, Ilija Zaguri, te konačno najpoznatiji od njih Ivan Bona de Boliris. Thank you.

37. priča. Biskupija. Najstarija institucija u Kotoru, starija od vratovštine Bokeljska mornarica po tradiciji iz 9. vijeka, svakako je katolički episkopat na čijoj katedri sada stoluje 79. biskup po redu, računajući od prvog pomena episkopa u Kotoru pod imenom Viktor u aktima prvog crkvenog sabora u Saloni 530. godine, odnosno u vrijeme obnove vizantijske vlasti na istočnoj Jadranskoj obali za vrijeme cara Justinijana. Iskopavanjima je utvrđeno da je već tada u prvoj polovini 6. vijeka pod temeljima sadašnje konkatedralne crkve Svete Marije od Rijeke, odnosno Koleđate, poznatije i kao crkva Blažene Ozane, postojala velika trobrodna starohrišćanska bazilika od koje su sačuvani ostaci centralne apside, zatim jednog od 6 pari stubaca koji su nosili zidove i krov srednjeg broda, kao i ostaci jednog uređaja u apsidalnom dijelu sjevernog broda koji svjedoči da je ovo bila episkopalna crkva. To su ostaci krstionice, baptiserija u obliku krstolikog bazena u podu u kakvom je jedinom episkop tada imao pravo pokrštavanja odraslih polivanjem. Kotorska episkopija bila je u to doba počinjena Salonitanskoj nadbiskupiji, a u 11. vijeku, da bi se oslobodila utjecaja Dubrovačke nadbiskupije, postaje sufragan nadbiskupije u Bariju, u Italiji, i potpada pod kulturni i stilski utjecaj regije Pulja, sa veličanstvenim crkvama u Bariju, Molfeti, Traniju, Barleti i drugim gradovima, pa se ti utjecaj ogledaju i u koncepciji Kotorske katedrale Svetog Tripuna, građene od 1124. do 1166. godine. Kotorski trgovci tada bivaju oslobođeni plaćanja takse za sidrenje brodova i pijačne takse u južnoitalijanskim gradovima. Prvi pomen biskupske palate u Kotoru nalazimo već u prvoj sačuvanoj knjizi gradskog notarijata od 1326. do 1337. godine. Naime, tada Jelena, ćerka čuvenog kotorskog velikaša Medoša Tomina Draga, poklanja testamentom veliku porodičnu palatu tadašnjem kotorskom biskupu Raimondu Agontiju, koji je na biskupskoj katedri naslijedio Sergija II. Kotoranina, radi čijeg su izbora protiv odluke pape Kotorani čak bili i ekskomunicirani iz crkve. Ova velika palata roda Drago nalazila se na mjestu sadašnje biskupske kurije sjeverno od katedrale Svetog Tripuna, kako se zaključuje iz istog testamenta u kome je pomenuta i mala palata Drago na trgu pred katedralom. Svi tragovi nekadašnje palate bili su sakriveni prethodnim pregradnjama na zgradi, nastalim tokom prošlih vijekova, a naročito onima koje je izveo kotorski biskup Franjo u Ćelini, Tice, na biskupskoj katedri od 1894. sve do 1937. godine, jedan od najvećih zagovornika tradicionalne sloge i ljubavi katoličkih i pravoslavnih žitelja ovoga kraja, čemu je posvetio i svoje životno djelo, prevod Danteove božanstvene komedije pod naslovom Divna gluma, štampan u tek otvorenoj bokeškoj štampari u Kotoru 1908. godine. Tokom revitalizacije palate, sjedišta kotorskog biskupa, nakon zemljotresa 1979. godine, otkriveni su i restaurisani svi sačuvani detalji prvobitnih faza gradnje ovog sklopa, kao što su gotički luk u prizemlju i ostaci lijepih gotičkih bifora na južnom zidu prema katedrali, te dva zazidana otvora ispod trijema u dvorištu, a rekonstruisan je i sam ovaj skladni trijem, pa sada ova skromna obnovljena palata upotpunjava veliku riznicu arhitektonskih spomenika Kotora prošlih vijekova. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović. Radio Kotor.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 10. oktobar. Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81 km. Na današnji dan 1964. godine u Tokiju su otvorene olimpijske igre, prve u Aziji. 1975. godine vjenčali su se Richard Burton i Elizabeth Taylor. A na današnji dan 1985. godine umrla su dva velikana filmske umjetnosti, reditelj Orson Welles i glumac Yul Brynner. Danas je dan mentalnog zdravlja.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja međunarodne triatlon trke Ocean Lava Montenegro, saobraćaj će sutra na nekoliko dionica biti potpuno obustavljen. Na magistralnom putu M1 Kotor Sveti Stasije saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10. Na dionici Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30, dok će na magistralnom putu M1 na dionici Vilus i Grahovo Lipci priključenje u Lipci obustava trajati od 7.45 do 11.10. Za vrijeme tih obustava preporučuje se korišćenje alternativnih putnih pravaca, saopštavaju iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala do sutra u 15 sati, saopšteno je iz komunalne policije opštine Kotor. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14. sati radi doktorka Sandra Perović. U dječijem dispanzeru od 7 do 14 radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

Italijani koji su izmislili operu prije 4 vijeka su istraživali kako da obnove teatar antičke Grčke, spoje riječi, muzike, plese i spektakla u ambijentu grupnog festivala. Moć pjesme da oslobodi jaka osjećanja je sve od tada fundamentalno svojstvo sposobnosti ove kompleksne umjetničke forme da komunicira prevazilazeći nacionalne i jezičke granice. Vremenom je opera postala i simbol evropske kulture. Njeno stvaranje i izvođenje su najvažnija centralna tačka kulturnog identiteta jedne nacije, ona koja komunicira internacionalno. Jedna operska kuća pripada svom gradu i regionu, ali je vidljiva i za cijeli svijet.

Monteverdi, Handel, Mozart, Verdi, Wagner, Smetana, Berlioz, Čajkovski, Puccini, Strauss, Janaček oživljavaju priče koje imaju direktan utjecaj na ljudske živote. Današnji stvaraoci možda koriste i drugačije tehnike, ali kombinacija muzike i teatra zadržava magičnu moć da inspiriše i zabavi, kao što je to bilo i kod atinske publike prije 2500 godina. Riječ opera je oblik množine od italijanske riječi opus, što znači djelo. Dakle, to je muzički žanr koji objedinjuje muziku, pjevanje, dramu, a ponekad i ples, odnosno balet, u klasičnoj ili savremenoj scenografiji i postavci. Ova totalna umjetnička forma prema tome može da donese ponešto svima i svakom od nas. Junaci i njihove priče nam govore o ljubavi, strasti, kajanju, snažnoj radosti ili očajanju, tragično ili komično, izbor je na vama. U svakom slučaju, kombinacija muzike i teatra će intenzivirati emocije i doprinijeti da operska predstava bude jedinstveni doživljaj.

trajati od 7.45 do 11.10. Za vrijeme tih obustava preporučuje se korišćenje alternativnih putnih pravaca, saopštavaju iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala do sutra u 15 sati, saopšteno je iz komunalne policije opštine Kotor. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari Grad 317 85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Dragana Lekić.

Serija Tvrđava apsolutni je pobjednik 16. Međunarodnog festivala drama i serija FEDIS, koji je završen 8. oktobra u Domu omladine Beograd. Ostvarenje Radio Televizije Srbije i produkcijske kuće Režim proglašeno je najboljom TV serijom u sezoni 2025-26, a uz glavnu nagradu osvojilo je još 7 zlatnih antena, čime je sa ukupno 8 priznanja oborilo rekord Sjenke nad Balkanom i obilježilo ovogodišnje izdanje FEDIS-a. Serija Tvrđava inače imala je 11 nominacija i to je rekord u dosadašnjih 16 godina ovog festivala. Pored Zlatne antene za najbolju seriju, priznanja su pripala i producentu i kreatoru serije Tvrđava Mirku Stojkoviću, reditelju Saši Hajdukoviću, kostimografkinji Jeleni Stefanović, kompozitoru Petru Bilbi, ekipi montažera, zatim glumcu Jovi Maksiću za najbolju mušku epizodnu ulogu, kao i Dariji Vučko, koja je proglašena glumačkim otkrićem godine. Dodajmo da je popularni tandem Darija Vučko i Ognjen Mićević dobio i nagradu za najpopularniji glumački par.

0: Među ostalim laureatima, ekipa međunarodno hvaljene serije Apsolutnih 100 osvojila je Zlatnu antenu Siniša Pavić za najbolji scenarijo, dok je Miodrag Dragičević nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu. Nina Nešković dobila je priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu u seriji Kalup 3, čija je direktorka fotografije Maja Radošević nagrađena za najbolju fotografiju. Branka Bujić osvojila je Zlatnu antenu za najbolju žensku epizodnu ulogu u trećoj sezoni serije 12 riječi. Ovogodišnji Fedis donio je i jedno od najvećih iznenađenja. Uprkos velikim očekivanjima, Sjenke nad Balkanom 3 i Dragan Bjelogrlić nisu osvojili niti jednu nagradu. Inače, 16. Fedis svečano je otvoren 6. oktobra u Domu omladine. Nakon svečanog otvaranja uslijedila je dodjela priznanja Prva zvjezdica dječacima i djevojčicama, odnosno momcima i djevojkama, koji su svojim ulogama u filmovima i TV serijama skrenuli pažnju publike i kritike na sebe. Ovoga puta nagrađeni su Vasilije Milić za seriju Zvaćeš se Varvara, Nađa i Lana Pešut za seriju Pasjača, Alen Selimi za seriju Najdjelja, Jakša Prpić za film Bauk i Todor Jovanović za film Hajduk u Beogradu. Na kraju prve večeri Fedisa ekskluzivno je prikazana i prva epizoda serije Tajna Patinog kuvara. Selekcioni i stručni žiri ovogodišnjeg 16. međunarodnog festivala drama i serija Fedis, koji čine eminentni stručnjaci iz oblasti produkcije TV serija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, donio je jednoglasnu odluku da poslije velikana Siniše Pavića, Velimira Bate Živojinovića, Milana Laneta Gutovića, Mikija Manojlovića, Mire Banjas, Jelisavete Seke Sablić, Zorana Simjanovića, Svetlane Cece Bojković, Zdravka Šotre, Olgi Odanović, Bogdana Diklića, Rada Šerbeđije, Vojislava Voje Brajovića i Gorice Popović, Svetozar Cetković bude laureat ovog prestižnog priznanja koji se svake godine dodjeljuje u okviru Fedisa. Svetozar Cvetković rođen je 1958. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao 1980. na Fakultetu dramskih umjetnosti u svom rodnom gradu, a iste godine priključio se ansamblu pozorišta Atelje 212, gdje je i u jednom periodu obavljao dužnost upravnika. Odigrao je preko 140 uloga, a neke projekte radio je i u inostranstvu. Glumačku karijeru u TV serijama počeo je 1981. u ostvarenjima Svetozar Marković i Baza na Dunavu, a ukupno je odigrao oko 50 glumačkih rola, naročito posljednjih godina. Cvetković je i dobitnik brojnih priznanja za svoje glumačko djelanje, između ostalih Histerijinu nagradu za životno djelo, Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, Pavle Vujisić nagradu za životno djelo i izuzetan doprinos glumačkoj umjetnosti i domaćem filmu, a od ovog Fedisa svrstava se i u red velikana u oblasti TV drama i serija.
1: Čuvari sna. Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Leksikon bivše Jugoslavije. Tragovi jednog vremena.
0: Svake nedjelje od 14 sati
1: Čuvari sna. Sna.
3: Got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

Prijateljstvo, prijateljstvo, karijere, menopauzu, društvene mreže i obsesiju vječnom mladošću, lijepe naše sa humorom i nježnošću govore o ženama koje nisu spremne da postanu nevidljive samo zato što više nemaju 30. Jer iako život možda i ne ide po planu, to ne znači da najbolje nije pred njima. Glavne uloge u seriji igraju Nataša Dangubić, Iva Kraljević, Lola Jelčić, Doris Šarić-Kukuljica, Judita Sinković, Tija Žinić, Dražen Živak, Janko Popović-Volerić, Filip Juričić. Idejne autorke serije su Nataša Dangubić i Zrinka Šamija, koje su ujedno i scenaristkinje, a rediteljka je Judita Gamulin.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica, list mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Od Mame Juanite do milion prodatih ploča, Slavko Perović obilježio je vrijeme kada su meksičke pjesme bile među najvećim hitovima u bivšoj Jugoslaviji. U znak sjećanja na pjevača koji je preminuo u 93. godini, podsjećamo se njegove višedecenijske karijere, ali i neobičan muzički fenomen, U-Mex. Karijera Slavka Perovića trajala je decenijama, a starije generacije ga pamte po izvođenju pjesama Mama Juanita, Pjesma majci, Ja prodajem crne oči, Jedan dan života i Čaša gorkih suza. Vrijeme od 1963. do 69. godine je zlatni period Perovićeve karijere, najvećih hitova i zlatnih ploča. Svojevrsna kruna tog perioda bila je i Zlatna ptica Jugotona za prodatih milion kopija. Slavko Perović nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i Beogradskom proljeću, kao i brojnim muzičkim televizijskim emisijama. Snimao je i duetske pjesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Slavko je bio i jedan od pionira nastanka televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. Već 1962. sa svojim trijom nastupao je u emisijama Sredom u 6, koje je tada vodila poznata glumica Beba Lončar. U vrijeme kada je meksička muzika doživljavala nevjerovatnu ekspanziju na Balkanu, Slavko Perović je bio apsolutni vladar tog žanra. Pjesme koje je tada snimio postale su vanvremenski hitovi. Nakon istorijskog ne Staljinu 1948. godine, Jugoslavija je stopirala sovjetske, ali nije željela ni hollywoodske filmove. Rješenje je pronađeno u Meksiku. Film Jedan dan života postao je mega hit u jugoslovenskim bioskopima, a čuvena pjesma Mama Juanita rasplakala je milione. Ubrzo su domaći pjevači i grupe masovno počeli da oblače čaro odele i nose meksičke sombrere, crtaju lažne brkove i prepjevavaju meksičke pjesme ili pišu sopstvene u tom stilu. Neki od najpoznatijih izvođača tog U-Mex pravca, pored Slavka Perovića i Nikole Karovića, bili su i Predrag Cune Gojković, Trio Tividi, Kvartet Paloma. Kako je izgledalo vrijeme kada je Jugoslavija živjela u ritmu marijačija, prikazano je u dokumentarnom filmu U-Mex, Jugoslav Meksiko, autora Mihe Macinija, za koje je govorio i Slavko Perović.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Zrnca mudrosti.
1: Kontrola uma je najuspješnija nad onima koji nemaju mozga. Ne zavijajte stvari u novine, one treba da ih otkriju. Kozja staza noge je izvela na put. Život u zatvoru počinje diobom ćelija. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Sa prijateljima ti je kao sa kočnicama, otkažu kada se najmanje nadaš. Penzioneri vide promjene samo u ogledalu. Prazan čovjek je pun sebe. Oni bez korijena su najžilaviji. Čovjek i kroz osmijeh pokazuje zube.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trideset i peta priča, Arsenal. Velika trgovačka i ratna luka, kakav je Kotor bio u prošlosti, nije se mogla zamisliti bez arsenala, skladišta opreme i naoružanja za flotu koja je čuvala zaliv od prodora neprijateljskih brodova. Venecija je ubrzo nakon preuzimanja Kotora 1420. godine uspostavila takvo skladište koje je, pored flote, morala da opslužuje i najveći fortifikacioni kompleks na istočnoj obali Jadrana i jedan od najvećih na Sredozemlju, tvrđavu i bedeme Kotora. Već se i taj najstariji arsenal svakako nalazio na istom mjestu, u sjeveroistočnom uglu trga od oružja, koji je po tome i dobio ime, te na mjestu samoposluge i robne kuće. Njegov položaj odredili su i uslovili na tom mjestu također moćni bastion citadela sa kulom kampana na sjeverozapadnom uglu bedama Kotora, kao i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona citadela. Na trgu od oružja pred arsenalom okupljali su se i opremali branioci grada kod neilaska ratnih opasnosti, kakva je, na primjer, bila najezda armade čuvenog alžirskog gusara Kapudan Paše Hajrudina Barbarose, koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je poslije tri dana digla opsadu uslijed otpora branilaca. U kotorskom arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora zvana Sveti Tripun, koja je pod komandom kotorskog plemića Jeronima Bizantija uzela vidnog učešća i potonula u odsudnoj bitki kod Lepanta 1571. godine između Turske i Zapadne armade. Do potpune izmjene izgleda i pregradnje početkom 60. godina ovog vijeka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi dvoslivni krov pod kojim je bilo mjesta čak i za dvospratni tavan, te svega jedan sprat koji je počivao na moćnim svodovima iznad prizemlja, nad čim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to javno skladište materijala za posadu zaliva. Na sprat se ulazilo sa trga vanjskim kamenim stepeništem koje je uklonjeno krajem 19. vijeka, kada je zgrada arsenala pretvorena u veliku vojnu pekaru koja je snabdjevala garnizon u Kotoru, pa je tako prestala potreba za malim privatnim pekarama kojih je u gradu tokom 19. vijeka otvoreno priličan broj, nekih desetak. Prilikom pregradnje ove stare građevine za sadašnju namjenu, nadozidani su bočni zidovi do visine drugog sprata, tako da sada postoji prizemlje i dva sprata, dok je nekadašnji dvoslivni krov sveden na četiri vode. Da bi se dobio prostor za samoposlugu u prizemlju, srušene su i uklonjene velike hljebne peći, ali nažalost i snažni svodovi koji su nosili prvi sprat, tako da je ovaj skromni primjer mletačke utilitarne arhitekture osiromašen ovom modernom intervencijom i sveden na obrazac građevina nepretenciozne građanske arhitekture 19. vijeka, kakve sada uokviruju kotorski glavni trg od oružja.

36. priča. Gimnazija. Gimnazija se nalazi u jugozapadnom dijelu grada, jednim dijelom glavne sjeverne fasade glede na trg od brašna, a drugim na trg Svetog Tripuna, a zadnjom fasadom na zapadni bedem i bastion Korner, u čijem su zidu prema gradu pronađeni ostaci gotičkih otvora neke zgrade, kasnije uklopljene u bastion. Također je u podrumskom dijelu gimnazije otkriven i uzidan u luneti grb čuvene vlastelinske porodice Buća iz 14. vijeka, čiji štit podržavaju starac i mladić sa donjim dijelom tijela kao lava, koji pokazuje da je ovo veliko zdanje nastalo na mjestu nekadašnjih zgrada roda Buća i njihovih vrtova u ovom dijelu grada. Zgrada u sadašnjem obliku potiče iz 1863. godine i građena je za potrebe gimnazije koja je počela u njoj rad 1865. Nastava u njoj je trajala sve do 1949. kada je zbog trošnosti gimnazija iseljena u tadašnju osnovnu školu na Benovu, van grada, a zatim u zgradu na Tabačini u kojoj su sada dječje jaslice, da bi nakon zemljotresa bila preseljena u novu montažnu zgradu školskog centra u Dobroti. Stara zgrada gimnazije je iza zemljotresa revitalizovana kao sjedište političkih organizacija sa dvije konferencijske sale na prvom spratu i nizom kancelarija, čime je razbijena i uništena nekadašnja jedinstvena koncepcija i iskorištenost ove građevine. Kada se govori o otvaranju gimnazije 1865. misli se na školsku ustanovu novijeg doba, koja je do skora ujedinjavala 4 najviša razreda tadašnje osmoljetke i 4 završna razreda srednje škole, organizujući tako osmogodišnje školovanje nakon završene 4-razredne osnovne škole. Međutim, Kotor je još od kraja 13. vijeka imao posebnu vrstu škole, takozvanu gramatikalnu školu tipa niže gimnazije, koja je, kao i u drugim europskim kulturnim centrima, objedinjavala osnovno i srednje obrazovanje. Prvi nastavnik ove škole bio je magistar Toma iz Ferma u Italiji, tipični putujući profesor tog doba, koji je još bio i gradski notar, što piše javne isprave i vodi notarske knjige, pošto se kao takav javlja od 1281. do 1294. godine. Tokom humanizma i renesanse u 15. i 16. vijeku, Kotorska gramatikalna škola bila je potpuna srednja škola gramatikalno-humanističkog smjera, u kojoj se još predavala retorika i poetika, a povremeno i liceski predmeti i filozofija i astronomija. Završivši ovu školu, mnogi mlađi Kotorani su odlazili na univerzitete u Italiji, posebno Padovi, da bi se vratili i postajali nastavnici svoje škole, zajedno sa predavačima sa strane, najviše iz Italije, među kojima se u 16. vijeku ističe Lodovico da Ponte, inače sin Kotoranke, humanistički pjesnik i erudita. Kotorska gramatikalna škola je tokom 17. vijeka u opadanju, a u 18. vijeku radi kao niža gimnazija sve do pada Venecije 1797. godine, kada nastaje prekid do 1865. i otvaranja gimnazije. Iz nje su izašli proslavljeni i Lovorovim vijencima ovjenčani pjesnici Bernard Pima, Ljudevit Pasqualin, Đorđe Bizanti, Camillo Drago, Ilija Zaguri, te konačno najpoznatiji od njih Ivan Bona de Boliris. Thank you.

37. priča, biskupija. Najstarija institucija u Kotoru, starija od vratovštine Bokeljska mornarica po tradiciji iz 9. vijeka, svakako je katolički episkopat na čijoj katedri sada stoluje 79. biskup po redu, računajući od prvog pomena episkopa u Kotoru pod imenom Viktor u aktima prvog crkvenog sabora u Saloni 530. godine, odnosno u vrijeme obnove vizantijske vlasti na istočnoj Jadranskoj obali za vrijeme cara Justinijana. Iskopavanjima je utvrđeno da je već tada u prvoj polovini 6. vijeka pod temeljima sadašnje konkatedralne crkve Svete Marije od Rijeke, odnosno Koleđate, poznatije i kao crkva Blažene Ozane, postojala velika trobrodna starohrišćanska bazilika od koje su sačuvani ostaci centralne apside, zatim jednog od 6 pari stubaca koji su nosili zidove i krov srednjeg broda, kao i ostaci jednog uređaja u apsidalnom dijelu sjevernog broda koji svjedoči da je ovo bila episkopalna crkva. To su ostaci krstionice, baptiserija u obliku krstolikog bazena u podu u kakvom je jedinom episkop tada imao pravo pokrštavanja odraslih polivanjem. Kotorska episkopija bila je u to doba počinjena Salonitanskoj nadbiskupiji, a u 11. vijeku, da bi se oslobodila utjecaja Dubrovačke nadbiskupije, postaje sufragan nadbiskupije u Bariju, u Italiji, i potpada pod kulturni i stilski utjecaj regije Pulja, sa veličanstvenim crkvama u Bariju, Molfeti, Traniju, Barleti i drugim gradovima, pa se ti utjecaj ogledaju i u koncepciji Kotorske katedrale Svetog Tripuna, građene od 1124. do 1166. godine. Kotorski trgovci tada bivaju oslobođeni plaćanja takse za sidrenje brodova i pijačne takse u južnoitalijanskim gradovima. Prvi pomen biskupske palate u Kotoru nalazimo već u prvoj sačuvanoj knjizi gradskog notarijata od 1326. do 1337. godine. Naime, tada Jelena, čerka čuvenog kotorskog velikaša Medoša Tomina Draga, poklanja testamentom veliku porodičnu palatu tadašnjem kotorskom biskupu Raimondu Agontiju, koji je na biskupskoj katedri naslijedio Sergija II. Kotoranina, radi čijeg su izbora protiv odluke pape Kotorani čak bili i ekskomunicirani iz crkve. Ova velika palata roda Drago nalazila se na mjestu sadašnje biskupske kurije, sjeverno od katedrale Svetog Tripuna, kako se zaključuje iz istog testamenta u kome je pomenuta i mala palata Drago na trgu pred katedralom. Svi tragovi nekadašnje palate bili su sakriveni prethodnim pregradnjama na zgradi, nastalim tokom prošlih vijekova, a naročito onima koje je izveo kotorski biskup Franjo u ćelini Tice na biskupskoj katedri od 1894. sve do 1937. godine, jedan od najvećih zagovornika tradicionalne sloge i ljubavi katoličkih i pravoslavnih žitelja ovoga kraja, čemu je posvetio i svoje životno djelo, prevod Danteove božanstvene komedije pod naslovom Divna gluma, štampan u tek otvorenoj bokeškoj štampari u Kotoru 1908. godine. Tokom revitalizacije palate, sjedišta kotorskog biskupa, nakon zemljotresa 1979. godine, otkriveni su i restaurisani svi sačuvani detalji prvobitnih faza gradnje ovog sklopa, kao što su gotički luk u prizemlju i ostaci lijepih gotičkih bifora na južnom zidu prema katedrali, te dva zazidana otvora ispod trijema u dvorištu, a rekonstruisan je i sam ovaj skladni trijem, pa sada ova skromna obnovljena palata upotpunjava veliku riznicu arhitektonskih spomenika Kotora prošlih vijekova. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Radio Kotor.

nastojati da dodatno obogatimo gostima iz ove oblasti, ali i pričama o najpoznatijim grupama. Fokusirat ćemo se na crnogorske izvođače, ali na kvalitetnu domaću, regionalnu i uopšte kvalitetnu muziku za svih meridijana. Večeras pričamo o nezaboravnim i fenomenalnim indeksima.

Indeksi su bili najdugovječnija i najznačajnija pop grupa osnovana 1962. godine u Sarajevu. Smatraju se apsolutnim pionirima i utemeljivačima čuvene sarajevske rock škole. Bend je zvanično prestao da postoji 18. juna 2001. godine nakon smrti harizmatičnog pjevača Davorina Popovića.

Ime su dobili po plavim studentskim knjižicama, odnosno indeksima, jer su svi osnivači benda u to vrijeme bili studenti. Tokom 4 decenije postojanja snimili su oko 135 pjesama, ali su umjesto velikih studijskih albuma radije izdavali single ploče, takozvane singlice, koje ih su objavili ukupno 27 u 12 zvaničnih kompilacija.

Kroz indeksa su prošla neka od najvećih imena regionalne muzike, ipak Jezgro benda, koje je ostavilo najdublji trag, činili su Davorin Popović, zvani Pjevač, i vjerujte da je sa velikim pravom nosio takvo ime. Znači, vokalni solista specifičnog i neponovljivog glasa i član 64. do 2001. godine. Zatim Slobodan Bodo Kovačević, legendarni solo gitarista i najproduktivniji autor benda, kreator njihovih prepoznatljivih zvukova od 47 kompozicija. Tu će se naći i Fadil Redžić, bas gitarista i drugi ključni autor koji je napravio 29 kompozicija. Osnivači od 1962. Ismet Nuno Arnautulić, Ševko Ašmija, Slobodan Misaljević, Đorđe Uzelac i Nedžim Hadži Sanović. Klavijaturisti i ostali važni članovi: Kornelije Bato Kovač, Đorđe Novković, Ranko Richtman, Enco Lesić, Sinan Almanović Milić, Vukašinović, Vlado Pravdić, Đorđe Kisić.